0: ɔnante po so sa asase pɔta so wɔde awia ayɛ no abɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei
1: ɔyɛ ɔnyame ɔde ne yere

sama ho kwa na barima we ma wabra bɔ mu a ɛda ne nneɔma ni ɛsɛ sɛ wadade ebɛdo ma ho kwan no medi hin wɔ firi ani ma ho kwan no medi hin wɔ wokawotim no ma ho kwan barima yi wodɔ wo sia ne ma ɛsa barima yi

sene a emu ebu nyankopon ma eba ne bi ato na message wa de wa we abro no tuma ya de no nyasiesie se aba no oni obetna se to yire.